0: Dúfam, že ste si výber populárnych slovenských pesničiek vychutnali. Hudobná mozaika pokračuje a ďalšia hodina bude patriť skladbám z redakcie Burgenlandských Chorvátov. My sa budeme opäť počuť o 2 týždne, a to 16. septembra, v ten večer o 21. hodine. Od mikrofónu sa s vami lúči Miriam Spring. Do počutia o 2 týždne.
1: Radio Burgenland, Musikmozaik. Hier spielen unsere Volksgruppen.